zo se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisva mela ke zgubit, bilo je toplo i nisva mela ke.